si zdaj le kao bejiš. Jo, karton na dorek, jo, taki porcelan, sem odrej, maci, bulka, maci.